Ase abre ni abre bia o nyang grupo. Aye ade mano. Na od na homo bro no eto na bra boss. Ya okanyina na se. Ton abusi anso.